0: Nhà cô xâm phạm mô tố này nên mình đang ghét rộp lắp bà cô. Mà nay nhà cô xâm phạm mô tố nợ mô rệ ra cô. Rồi tì nợ mô rệ ra cô để kênh nó mà đã cố răng là bỏ kỳ tay bù lại ở rình yên đầy căn tạo kênh nụ bài.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Eh, Nuan ke, Flo? Adai, menung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agak Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisik programnya, Pia.
1: Awak, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempat mau. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.